Guapil sintli sintli mesli, okichipil sintli sintli tonal, tlaxcalchipahuac pampil tlilzin, mosentilian huantla totona.